ne Stanbic Bank. Wewe listen to kutukila dia kubukande bisatu mwatano, muda chika bidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumina msafu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onwe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilila. Kwa kuna metali ya kusasulila noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano ukumanye visinga wo. Omugano guno mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizo wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer zikumiwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: I'm with a Jose Comedian. We're taking you back in time. This good live on the radio. Tupakasa. Inagena maiso kwa ntu chapa. Kazi chapa hanu kwa tanu kwa tanu zano. Sura kwa nuranti ya kintu wagena maiso kwa nuranti ya kintu. Mpora mpora. Atule mgode na ujizi lege kazi rasa. Tuna msanje za karaba saa ikume tulu haspice. FM tumu ngiramu kutuku wetu kwa www.spicemedia.ug. Kimi kiona kinu batu ya kinu mzoli. Bengi ya binoho bengi ya bingi ya maiso. Abana bagaru kwa ya abandi bagaru kina ya. Thank God wabana bagaru kina yu ida. Abazaida buida munu bakupatika na hanu na hali bakuwa tanu bakuwehoza bakuwa kia kasende tika kuzofu. Batu bakuenda gaura bana ba umaso mele basuru kwa ni bageno maiso kwa ni basoma. Ekendu kikendu maiso kwa ni kia urubatida akire mzuri mzuri. Bakuwa teka garu kile yu mzaide. Aba kiala ninyo mkina kuteka abazaidi ya presi. Saja mugia baruwaza presi ya sukwali ya rusazi biko. Tomwana toka mkizi simula jamugaru za yu mpura mpura mukama wa manjile laba laini za itanzilo musanji munana ina munana muenda muenda bide na muenda musanji tanu e munana muenda muenda munana muenda muenda na kuzaba sili doka fama sawa maini street mwole kwa mtiro spies nagana maiso kwa ni mutuliza wale hana vika hali abaloma business ganya abaloma mbicho kibi kwa ukana abali biza abakura kanu lakani mugawrawa na haisemula baito mtiro spies wale mtu kukusaba za bantu wale kakufu gendi mafuga mpura mpura baito Tiro Spice FM tukusendekeleza gampora ampora na uhuru muziki baitu busa kuvuga ndima because town ile beat bize ikichweka bazede bagaura abana haisema na nebin baitu gena goma sana uza Spice FM alhala ini gambelo
1: hello
0: wanje nyabo
1: Monica
0: Ruhu ngwa
1: mara mkize
0: eto akuna mkia madamu Monica
1: alio akiki mega
0: okay
1: alio tamrugu sa Uganda
0: mm. Bye bye.
2: Yes,
0: kodi. Ogambo ota.
2: Rikolongi.
0: Ete tulistede.
2: Hatikuwa ni kijungu wani.
0: Kijungu wani iba mulikurungi.
2: Rikolongi, tulikolongi.
0: Okay.
2: Esa hogo mura mkise.
0: Okay.
2: Mwetumule jumura mkise.
0: Okay.
2: Nava uliza voni.
0: Wevale mune ochali wange. Okay, onda mkise plan. Aaron demana. Gama tara imo nduwe nkecho kumwa gaba gaya ahon. Na timu wa Gabagaya restaurant wa mwale kwa mtiro Spice FM. Na the other guys called it Bamwe Chatumu Hameini's Twitter. Agora haina bageta restaurant egyo care restaurant ya. Aroha lisabani. Masaja baitubona. Aro chapatimani kinubia. Kirikita kirikita kirikita Collins. Aonda mkizeleno. Na timu egi ifuifoha. Aho honyina ifuifoha. Barowa ikana mtiro Spice FM. Masaja angiwe chiku madomu agzi wa mani yo Collins. Ya honyini stage ya kinubi hao honyini hao sandstorm hao a golden sand sorry Spice anya kule halaini gamelo
3: mbani unye dayka nza gyewa
0: mbani kule hao radio
3: kama jina rukoge
0: kini kitaba rukoge
3: ni stage ni zeri mkani kena yue
0: mbani
3: nitekayo nika rukoge amuna wabagi zivase na wona alivakari
0: utakiru kwa honyini ya moroki wakini mugena mubichukie bichukie bakunyeta na rizoti ku abasigazi basimbuire geira mutawuni abantu ba buli kichweka buira buno bulo map planning ira sen abagizi baseno nibo baruho bajja kubuiza bese ne Yesu ba mulinze na gende Yerusalem abantu buli kizye mutawuni vibe security ni yebagamire mutawuni no betu mpaka bavuya mpaka bara bagenda kinu. Which is okay. We finish our time to celebrate. We celebrate. But celebrating to again the razor. Spies!
3: Yo!
0: Wanyi!
3: Wagwan,
0: Rasta, man!
3: Come with a good way.
0: Come on, I'm calling her radio.
3: Ndamu kizota ya mwaki ya kawali.
0: Okay.
3: Atijinaki ya kawali na ala uliriza wina.
0: Okay, Spice FM, hello. Wanje.
3: Mwabale
0: kweli ha radio. Asimani kikwata migo muri kurundi.
4: Kwakwedo kuri kurundi muno.
0: Okay. Freddy Sebat, otalete biya senu hanu. Otalete biya senu. Otalete biya senu. Eh? Eh, yaki. Mani sana. Kumanya kikeki ukurugayo.
5: Yes, well, enu shongile diketingila magizi wa senu vona. It has been a long.
0: Mwale itakaki.
5: Kana tibi tude seroko virore. Kana tukia.
0: Bajo mkole na vo. Asena tabuero. Eregi gatsilana na isate zakara basaha ziri 10 za rwebajo. Abasene tukubagonze birungi byonko. Nenyo na bagenzi romesho kwa mutiri. Wetu bengi abatiri monster katuwara na hivi kwa bobe bini. Asen vila tuwa ile Barcelona katuwara. Kuli PSG kunurwa. Bayana katuwara mujamani Bundesliga. Kwe gamba, season ya kitareho ilege mkiakana. Bale nse kura makumia sato wabara atela vila. Kaba hizo wa vila la wakitela pevu. Tugena mbaise kwa Antonio Milo. Nekatugena music break. Se golden oldies and a spice.

0: wewe lesetu kutukila jaku mkande pipatano mudachika bilizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bichundu kumina msafu kumulichukumi kumikutu ya fejo kumutimba gano elaloni eno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chukumi ya abidi mila ambilila kwa kunambe tali ya kusasulila noti munana noti noti bibili ya atano bibili ya atano ukuma nyevi singa wo omugano guno mukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wakastoma zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kiladaa kubukade kumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilua
1: Obulango bulu na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumahikira nambe tali ya kusasulila ya 0800 23
2: 89.9 Spice FM. The Golden Oldies on Spice FM.

0: Jesus wa sagamba nwa ikaile na sababu ya wakubomba kule ila wakubatela mungano wa gamba dia de champion za wa club geto kwetu ya Arsenal wakubata warukyo mpira gagule ita mpira yonu suru kwa nturanje kini kiaba nikinubate kili mzuri batu ngogo mkoro kubani geno maizu wa soke kubatela mungano wa hasagiki abatemu ya Crystal Palace na basame ni watela club geto kwetu ya Arsenal kwa wa champion ni wa mkumi vila vini na etano vila vini na mkaga na spice
1: wa redi ya walk of champions
0: azona

nyingine ukabamanyire kwa bagendo maisha kwa ni wajakubani wabichukia saide zio kumetumaba legendo maisha na mafuti beta batida msende kura bulike mkiona kiaba mzuri kiaba available saide zoko tole songa zira nubata zita iwe na gena maisha kubote ilo spice fwe mera refari wila wona mpira tugenda kwa ndugutani kumpira kusembe ni hawa season ni ya mkumi vila vini na etano vila vini na mkwage ya Premier League live on the biggest radio station asana maiguru wa joile white hansi wa juara kitu kweta kiswa banu kuiso palisi wa joile rende ina mkitu kweta obu kubo kubo ila refari na gamba busa kuranga kuhundi tugende mkisahe haspice fwe

kimchona kila feba wana kutani kanyinkia kuwa nivasoma tuwa mwana asado kuwa nasoma Ricardo Carafiori nasama na hinkapi hinkapi no mpira kwa timu ya Arsenal na jana gamba kichangile hinkapi no mpira anaspa Ebeje be kuruba tambo na platula TikTok live uje kwa nutsanga yo ekeni kiruba tena mabuteke nyuma abetimi ya Crystal Palace aba ina mwana mmoja oba kwa talema na sana Dean Henderson ni bale tabo asen wa kuruka heda Crystal Palace na recha kwenda mneno bagamba fuata yeye fuata yeye fuata yeye fuata yeye alizabalanga kepa na jana kwa tackle ngi mwa timu ya Arsenal na kutani kwa midfield kwa kusa Nogard Nogard de manager na tackle midfield ni bagamba rumba sana chini chakaya kain ni wagamba hinkapi na sama na Ricardo Carafiori Arsenal naenda kusani wagamba kichangiri kuso policy majeli wagamba wa Arsenal kichangiri kibusi pato pato leo usisikela wa ilona kucheke nyuma ni kisanga Moskwa rademan na atiaka ya ruguru na agaba gene no gadinwa

0: Kinubi wa chikuma anducha liwange Magzi watini ya aa ayamani yu Arumbire Ricardo Carafiori Omu itale na kutake nyuma Nibarabia mkusera hinkapi Nangamba fata ye Nadika kusera gabuli ya utiodo na matinele Saba boy Nadika msero pasi Nibajangu isabu isabu timi ya kuiso palisi Nibagambe na seno tukisabu Na mwale genu maiso muruha Abali Abu Dhabi, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Kenya Abana baita wa genu maiso kwa mchero spice Foma idi na ye kuija maiso Wiki ya kuija isa Allah
1: Hide nungu. Hideki.
0: Hide mubaraka. Hey. Baja.

Ninyi mchakaragana tulaibu ni pule kasina vieta gina maisi wakuba na wanura otse sikia singa na kubasa kabi. Mwiki mchona kila pwede mwagwina leo usisikeli mangere mwana mtu.

zubi zubi zubi zubi nabia msero pasa asena madweki na kutoka inyuma ni gusanga mosquera de man na jana samo made field ave timu ya asero bandolondo nibatera kila pasi na tera mpasan na jana yanga zubu mende wa mgamba hainengira baina inda kulabia rabia mwa basenje ba mgamba busa kuleta kaya ikona busa kuleta bleron msaji wange morisi kuiki recover bambi ya funeg accident morisi mhagzi wa mani uijo chari wange quick recovery Morris senior painter na sai jaba basero baliyo kulba gene borampora hana spice fm the biggest radio deke kazirabene na ibide zakara basaha m ya kaide zake kilo max doma na ruha limsai muto bamga max doma kike kyangire kike yangire kike yangire ajika karafiye ba muhireyo aga chemi ya asinu malita Gabriel kaya abwez anzile mkia no guard deni mikaili merina izile mkia Max Dorman wa mulesiri wa mulesiri mikaili merino bakabu manji ya sezoni yuna chagaru kwa mkusamba ija kugia kusamba basa ija bali ijo gumi ya gumi ya muhani aizile mikaili merino musai chansawo ya Spain mba kula sina science aliadena jena boarding mwana sile kwa nasoma watoni bamule sile mukia kamada deni pina sile mukia sami sile sile mukia munios mwageni mwese kwa nivangela mwumutenda sile kurumba ala sile kula kasale kaya habwez asile hinka pina leta kasale kipa na kwa chakringi mwono habwede kia kazini mkaga nemu eskenzili makumi ya tana sile kia gina mwese kubwa na ibara kwa

tamaun ego mtegena mkononi agama lekale kale kale kale kananda ta uf ngama a nana ndirasta moda izi mwana gauli mwana mwuli ndirasta mwana mwuli agakaunga tulekeyo ka

0: Mames aquí.
1: No te digo, mono. Nagamba free kick, nagamba nyoka mwiche mwiche mwiche mwagamba boy. Osega kaya. Nandua, biku tuwe ya binu mwana. Awa chali mwana, sabi tu ina mahuri. Gaba kendo mwaiso. Ki edide mani, edide waisa ruha. Kunga. Mwregi ya kuikaona iwa kilokin. Mnyoga diyo nuko ya ankora gaba ito final kia wakinu. Ngezila maseno kijoga joga. Toki kenga. Ngezila maseno kijoga joga.

inare mu kokasenya kuikalire kiro kino irugireyo kandi atyamani gono ya gateka nyuma ya oboth hamna tayebwa habwa deputy hamna speaker wa parliament apa dexembo wa kikube ayungiye araganizati ya gamba agarukire kurungi munoko wa independent mukaruru akabona kentebya katana akagarukwamo akandi hoyi mawe